Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet, til Pittakos, en av Grekenlands 7 vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge,